Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Nagtuo ka gyud nga mulampos ka sa imong gustong pamatud-an nga daotan ko unsa?
1: Abon.
0: Wa kay makuhang bisan unsa nga ebidensya diri nako mayani. Kay wa koy kalabutan sa mga taong gusto mo tipi nimo.
1: Sigurado ka?
0: Hungog. Nganong dili mo i-evaluate ang imong kaugalingon? Nga tingalig usa sa imong mga nahimong customer, sa imong paka-sex worker, ang migukod nimo tungod kay imong gi-scam. O baka ha, may lalaki kang nahimong customer.

0: Why igong pondo ang LGU Baclayon aron sa matarong na mapanindot sa bang merkado hinungdan nga i-privatize mao nga facility matod ni Vice Mayor Judel Cabahog. Atong paminaw pagbalik si Alagad Allen Ridora.
1: Ang gakawang sa pundo may hinungdan nga gikonsiderar sa lokal kagagamhanan sa lungsod sa Baclayon ang pagpaabang sa ilang public market ngadto sa pribadong kumpanya aron mapalambo pa ang maong pasilidad. Kini ang giabutyag ni Vice Mayor Judel Cabahog human sa gipangutana sa pipila ka mga vendor atol sa public hearing kagahapong adlaw kung anong ginahanglan pang ipasa sa pribadong kumpanya ang pagdumala sa merkado nga mahimo man sa ubang lungsod ang pagpaayo sa ilang merkado pinaagi sa gugulingong pundo.
2: Ang bago is kami ang kahigayunan nga may improve ang public market sa dugay ng panahon kay matupa sa ato ang mayor ihanag suwayan nga ang abot sa public market mauray ihinahinag improve kay aron mudako-dako madaghan ang kipante pero di gud kapas ang abot sa merkado dili gud improve gawas kung mutang so sigon sa ato ang market board ang nag-ingon mao ni paagi nga ma-improve ang merkado o mas naghan ang mas mo lapat ang economic activity sa Baclayon na dili mangutang mao na ilahang justification. O niya as to nga na mahimo sa uban pinuna ay uban lagi mo loon man.
1: Apa na balaka ang mga lokal o gagmay negosyante nga nagbaligya sa merkado kay posibleng musaka ang ilang abang kun pribadong kumpanya na ang mudumala nini. Hinoon do na itagana ang LGU nga temporaryong kabalhinan sa mga local vendor. Nasayran nga ang 23 Harbor Builders Inc ang iplanong ma-develop sa merkado base sa initial nga proposal abangan sa mga kumpanya ang merkado sulod sa 25 katuig sa kantidad nga 200,000 pesos matagbuan. Sa pagkakaroon gipaabot pa nga hatag sa sangguni ang bayan o otoridad si Mayor Uy aron makasulod sa usa ka kasabutan uban sa mga kumpanya alang sa pagpaabang sa merkado.
2: Kami sa sangguni ang bayan, nakadawat ane, amo ni inilibay dito, nakadawat sa plano nila, o ilahang explanation, amo na detail. Kaya man pag nahinaw, hindi mo aksyon sa ikasa ng mga sangguni ang bayan. So it's either ang mga igra, ang iyang ipangayong na authority, o dili. Unyang para ang migra, of course, yan ang isuportahan. In fact, naanas na yung mga ipahatag na mo na plano kung asa dapit ang ibutang kayo. Mawa ang tabo kung more na siya.
1: Apan sa dili pa ang mapurmahan o mapirmahan ng kontrata, gikinahanglan pa ang clearance gikan sa National Historical Institute tungod kay giilang nga adunay makasaysayanong bili ang istruktura sa maong merkado. Kini si Allen Ridora ang Friend Mo Forever Basta Balita DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Himuon karong buntag sa Barangay Talo-to ang laing hugna sa EXL Magkabuhay Plus Caravan. At ang paminawon ang report ni Alagad Ray Tutas.
4: Human ang manangpuson nga Health and Wellness Caravan sa EXL Magkabuhay Plus kagahapon sa Barangay Buol. Ang EXL Magkabuhay Plus hugna sa caravan uban sa iladong health advocate kasi Dr. Joseph

0: feedback gikan sa mga mitabong sa buol, nagbasiugda sa kamahinungdanon sa community-based healthcare initiative si Romana Rinublas, 79 anos, taga Purok Uno, Barangay Kanumay, Antequera. Pinagi sa direkta nga pag-abot sa mga barangay, ang caravan wala lamang nagpauswag sa pag-access sa mga serbisyo sa kahimsog apa nagpaligon usab sa panag-uban tali sa mga lokal nga otoridad o mga residente nga ilang gialagaran. Gikan sa Barangay Buol, ginisera ito tasang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD
1: 36 minutos pasado alas 7.
2: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uman sa DYRD Tagbilaran. Round Bohol Balita.
1: Sa lungsod sa Garcia Hernandez, gipahigayon ang saulog ceremonial graduation sa 415 ka mga 4-piece beneficiary households, ang mga pamilyang nakahimo o dakong lakang padong sa self-sufficiency stability o mas ligon usab nga kaugmaon. Usak makapadasig usab nga resulta sa ilahang kaugalingong paningkamot uban sa suporta sa DSWD, MSWDO, 4-piece workers, barangays o LGU Garcia Hernandez o si Mayor Jess Baha isip chairman sa Municipal Convergence Committee.
3: Sa lungsod sa Kandi High, gipahigayon ang inspection sa Kandi High Sports Complex aron masiguro nga andam na ang maong pasilidad alang sa umaabot nga congressional meet. Matod pa ni Kandi High Mayor Samar Olayfar nga mahinungdanon nga masusi ang kahimtang sa venue aron masiguro ang kaandam ni ini sa pagdawat sa mga atleta o mga delegado nga moapil sa maong kalihukan. Nitambong usab sa inspection si OIC District Engineer Claudio Arcayena Jr. aron susihon ang pasilidad isip kabahin sa pagpangandam alang sa umaabot nga kalihukan sa paugnat sa kusong.
4: DYRD Radio Balita.
1: 37 minutos pasado alas 7. Warm birthday greetings to Director Floro T. Rinca sa Provincial Director kini sa TESDA Bohol as he celebrates his birthday today. Happy birthday, Floro T. Rinca, Provincial Director sa TESDA Bohol. Nalanag sa ilahang gikaon nga uhong ang totoo ka man nagsuong babae o usa ka lalaki diha sa lungsod sa Lubok. Alaga Jun Gutierrez sa kompleto detalye.
5: Pagdagan diri sa itong Gariaris Medical Center at tulo ka man nagsuon nga pulos babae ug usa ka lalaki humakin nga lanag ug gikaon nila nga uhong ug lubgos diha sa lungsod sa Lubok. Ang 24 anyos nga maguwang ug 19 anyos nga manghod ug napagoy 16